Treći studijski album grupe Camouflage pod naslovom Meanwhile u prodaju je pušten u ožujku 1991. Ovoga puta u produkciji slavnog producenta Colina Thurstona, koji je radio i za Duran Duran, Tok Tok, Davida Bovija i